0: Сегодня вторник.
1: 29.
2: 29. Сентября.
1: Сентября.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: 29.
1: 29.
2: Сентября.
4: Сентября.
5: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекав.